0: kayo o ni Kram Rungurungo, iloon tapo sa nama ta, ilanong jarilyo. Ari nga yan ako na anika tata ka, anika sumatagya, kanuan ng services na ko. Ito tayo tawa na, magkita tayo na, nakon tapo sa nama ta.
1: O nakoy miya, napota kinimakuri sa tao teka, business, NGOs, pota kinaro, reyrey, kawa, kurubu, o ay puningayra ni kapene. Wataya, kanakwa kinam katanwa tayo ang tirilyo, puntuwa na may po akong ng plan, ibukin ng kakatanwa ta ke ang promotion, ke ang kawai ibukin ng marketing, ibukin kawai eriki ang mi customers, at kikam tagitini na mi products, ke ang mi services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin po nga na, o may nikakawag, ibukin ayata tayo itipotan no ameta.
0: What bang bang! FM 89.9 was seen them in Kwawa. I couldn't the Hanukkah take a pen in the Nero. You know, they can service a professional or sexy hair. That I know rates in a bed. I got a Kunan, Bobokitawa, you want the Bobokitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking a movie, communities up on the boat and London. I you and Lenny at the house. See FM 89.9. Wepa!
1: Kawarira or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampa onowa tenua kia tenua kia tawana nime wakia keisua tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message nakoyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
0: kepo ni kawarira o pondrogo nana Frontex ipahiriki kepo na pusimaya kiai natamuangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha